0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: împreună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenziile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de lună nouă, iată, iulie, luna lui Cuptor se deschide de astăzi. Acum, într-adevăr, temperaturile în această perioadă au fost ca de cuptor, dar o să mai povestim despre asta și despre ce se întâmplă în perioada următoare din punct de vedere al temperaturilor. Irina Gașpar sunt alături de tine două ceasuri în această faină dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, bună dimineața, în 1 iulie este data la care a început prima ediție a Turului Franței și se întâmpla în anul 1903. Iar în 1908 SOS a fost adoptat ca semnal internațional de urgență. În 1920, tot în 1 iulie, se înființează la Sibiu școala militară de ofițeri activi de infanterie, în prezent Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Iar în 1990 are loc reunificarea Germaniei. Germania de Est acceptă marca germană ca monedă, unind astfel economiile germanilor de Est și de Vest. În 1993, în România a intrat în vigoare taxa pe valoare adăugată, celebrul TVA. Și tot atunci are loc și liberalizarea completă a prețurilor. În 1994 se înființează SMURD Cluj, primul apel de urgență care anunța o misiune pentru SMURD Cluj. Se întâmpla în 1 iulie 1994. Iar în 2005 a intrat în circulație leul nou, urmând ca până la finalul anului următor lei vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintă de fapt a doua etapă a denominării și începând cu 1 iulie 2005, 10.000 de lei vechi vor fi preschimbați pentru un leu nou. Spunem astăzi la mulți ani, la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere, să îți fie, drag ascultător, sărbătorit, să-ți fie ziua foarte faină, cu prieteni în jur, cu colegi faini la serviciu, cu un șef foarte bun, mai ales astăzi, sau o șefă, la fel de valabilă este urarea. La mulți ani cu sănătate îi urăm și celebrului neurochirurg și de altfel membru titular al Academiei Române, Leon Dănăilă. La mulți ani și poetului Dan Verona, la mulți ani și atletului american Carl Lewis. Pamela Anderson este și ea sărbătorită acestei zile și actrița Liv Tyler. La mulți ani tuturor celor care astăzi au un motiv de sărbătorire.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Începând cu data de 7 iulie, să știi că toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană vor trebui să aibă din fabrică o pregătire tehnică specială care să permită montarea ulterioară a unui sistem anti-alcool. Există o analiză conform căreia noua regulă nu îi obligă pe șofer să sufle într-un etilotest pentru a porni motorul chiar de acum, ci doar impune constructorilor auto să monteze o mufă standardizată în mașini. Această interfață va permite instalarea rapidă a unui dispozitiv numit Alcoloc, în cazul în care legislația unei țări sau o hotărâre judecătorească va cere acest lucru pentru un anumit conducător auto. Mi-aduc aminte că am avut discuția asta acum câțiva ani cu un șofer olandez. Eram în Olanda la un eveniment și în drum spre povesteam despre experiențele pe care le-a avut și una dintre ele a fost cu privire la așa ceva, că există, mă rog, un mod în care nu ai voie să te uiți, adică nu-ți permite mașina să pornești, să mergi la drum dacă simte că ai avut alcool sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Mi s-a părut foarte inedit această ipoteză, dar omul era chiar lângă mine și povestea din propria experiență. Oricum, sistemul funcționează destul de simplu. Șoferul trebuie să sufle într-un aparat cu senzor înainte de a pleca la drum, iar dacă tehnologia detectează o cantitate de alcool mai mare decât limita legală, motorul mașinii este blocat automat și nu poate fi pornit. Tipul ăsta de dispozitiv este deja folosit cu succes în diferite alte țări, spre exemplu Franța, Finlanda, Suedia, da? Pentru șoferii profesioniști sau pentru cei care au fost prinși la volan băuți în repetate rânduri. Măsura face parte dintr-un plan european mai amplu care își propune să reducă aproape complet decesele pe șosele până în 2050, în condițiile în care alcoolul provoacă un sfert din accidentele mortale din Europa. Acum, pe lângă această interfață anti-alcool, mașinile înmatriculate după termenul limită din iulie, cel de care spuneam 7 iulie, vor veni echipate obligatoriu și cu alte sisteme moderne de siguranță. Printre ele se numără frânarea automată de urgență care recunoaște pietonii și bicicliștii, anumiți senzori care monitorizează oboseala șoferului, senzori inteligenți pentru reglarea vitezei și o cutie neagră care înregistrează datele în caz de accident. Toate aceste tehnologii devin obligatorii pentru a înțelege absolut toate modelele noi de pe piață. Practic, scopul este să fie oferită o protecție sporită tuturor participanților la trafic. Texas și Summer Sun cu o piesă de la finalul anilor 90, iată această Summer Sun. O ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania în playlistul ăsta fine, care are muzici, cum spunem cu ghilimele, din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, să fii cu băgare de seamă dacă trebuie să-ți cumperi o vinietă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere tot avertizează șoferii să fie foarte atenți când cumpără o vinietă de pe internet, pentru că au fost tot felul de portaluri online autorizate care au fost descoperite. Mai exact, reprezentanții instituției au identificat site-uri, cum ar fi rovinieta-digitale.ro sau tollvinietz.com, care sunt administrate de o companie din Olanda, iar aceste platforme nu au dreptul legal de a încasa bani pentru utilizarea drumurilor naționale din România și profită de neatenția oamenilor pentru a percepe sume mult mai mari decât cele normale. Practic își bagă ceva comision acolo, tu nu ești pe fază și na, asta e. Mă rog, dacă ești mulțumit să dai mai mulți bani, poate că nu e așa o mare problemă, dar poate ești nemulțumit să dai. Șoferii care folosesc aceste site-uri ajung să plătească, pe lângă prețul legal al rovinietei, și o așa numită taxă de înregistrare, care e inventată de administratori, din câte se pare. Această taxă suplimentară este foarte mare și poate adăuga aproximativ 30% din costul total al tranzacției. Și acum, ca să evite aceste cheltuieli inutile și riscul de a rămâne fără o taxă de drum valabilă, CNR recomandă foarte ferm tuturor șoferilor să cumpere rovinete exclusiv de pe portalul oficial e-rovineta, care, mă rog, e relativ simplu de ținut minte și simplu de accesat, sau să cumpere din punctele de distribuție care sunt autorizate. Lista completă poate fi verificată oricând pe site-ul oficial al companiei, asta din categoria să nu zici că nu ai știut. Alcazar, this is the world we live in. În minutele următoare, bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Imagine Dragons și Thunder, iată, vine cu fulgere încă din 2017 încoace și cu plăcere ascultăm această piesă și în 2026. Când avem o prognoză anunțată de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni, care se pare că încep cu un val de aer canicular, l-am simțit deja, da, în mai multe regiuni unde termometrele indică 39-40 de grade în cursul zilei. În Crișana, primele zile din prima jumătate a lunii iulie aduce cele mai ridicate temperaturi de până la 40 de grade. Apoi vine o răcorire treptată până în 7 iulie, când maximele coboară la 28 de grade, iar nopțile devin un pic mai plăcute. După această dată, aerul cald revine, iar spre finalul perioadei, adică pe la mijlocul lunii, se vor înregistra din nou valori de 34-35 de grade. Cei din zona Crișanei trebuie să se aștepte la ploi în zilele de eventual 2-3-4 iulie. În Transilvania și Maramureș, debutul perioadei este la fel de torid, cu temperaturi maxime cuprinse între 36 și 38 de grade. Totuși, dacă ne referim la începutul acestei luni, la primele zile din iulie, vremea se schimbă destul de mult față de ultimele zile din iunie, se răcorește accentuat, astfel că până în 7 iulie maximele nu vor mai depăși 25 de grade Celsius, nopțile devin destul de răcoroase în ambele regiuni, și Maramureș și Transilvania, în special în intervalul 7-9 iulie, când minimele chiar coboară până la 12 grade. Instabilitatea atmosferică va fi ridicată, ploile au o probabilitate destul de mare de apariție în 2-3-4 iulie în Maramureș și pe o perioadă un picuț mai lungă, din 2 până în 8 iulie în Transilvania. La munte, primele zile din această săptămână au temperaturi mai ridicate decât de obicei. Media temperaturilor maxime este de 26, respectiv 16-17 noaptea. Meteorologii anunță însă o scădere vizibilă a temperaturilor după începutul lunii iulie. Media maximelor urmează să ajungă la doar 16 grade în jurul datei de 8 iulie. Și după aceea vremea va începe să se încălzească ușor, va urca spre 20-21 de grade, vorbim de zona de munte, da? Cei care plănuiesc drumeții în această perioadă trebuie să fie atenți, pentru că probabilitatea de ploi va fi ridicată în cam toate zilele din această săptămână, respectiv începutul săptămânii viitoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:38 de minute, un studiu care a fost realizat în perioada acestei primăveri pe un eșantion de aproape 2000 de persoane arată că 4 din 10 români au reușit să pună bani deoparte, dar obiceiurile lor reflectă mai degrabă o nevoie de protecție decât o strategie financiară pe termen lung. Așa că marea majoritate a celor care economisesc, adică 86%, strâng bani exclusiv pentru situații de urgență sau cheltuieli neprevăzute. În schimb, doar un procent foarte mic de 13% dintre respondenți se gândesc la viitor și pun bani deoparte cu scopul clar de a-și crește averea sau de a investi. Sumele economisite rămân totuși destul de mici, în condițiile în care aproximativ 60% dintre românii reușesc să pună deoparte cel mult 10% din veniturile lunare. Acum, această capacitate redusă de economisire face ca aproape o treime dintre cei chestionați să aibă rezerve financiare care le-ar ajunge pentru cel puțin 3 luni, în cazul în care, mă rog, și-ar pierde veniturile sau ar fi o situație de asta. De asemenea, lipsa de încredere în alte instrumente financiare este foarte clară, e evidentă. Din moment ce 42% dintre oameni aleg în continuare să-și păstreze toate economiile în numerar direct acasă. Comportamentul financiar al românilor e, iată, puternic influențat de contextul economic. 74% dintre participanții la studiul ăsta au declarat că sunt foarte îngrijorați de inflație, de devalorizarea banilor și din motivul ăsta specialiștii explică faptul că actul de a pune bani deoparte în România este în primul rând un mecanism de siguranță emoțională și de liniște sufletească, nu o strategie inteligentă de a investi, mă rog, în așa fel încât să ai un profit din aceste investiții în viitor. Acum, nu știu unde te încadrezi, m-am gândit și eu oare unde mă încadrez. Deocamdată nu sunt pe modul de economisire, dar plănuiesc. Cred că trebuie să se facă o categorie specială pentru noi ăștia, nu?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:48 de minute, noutăți pentru cei care au avut emoțiile examenului de evaluare națională. Ministerul Educației a publicat în avans rezultatele inițiale de la această de la evaluare. Ieri, propriu-zis, în loc de 1 iulie, pe baza unor coduri unice au fost făcute aceste publicări, coduri unice pentru protejarea datelor personale. La examen au participat 143.251 de absolvenți de gimnaziu, ceea ce înseamnă o rată de prezență ridicată, 96,6%. Din totalul candidaților, 79% au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5. Totuși, la nivelul întregii țări, concurența a fost mare și doar 7 elevi au reușit să încheie examenul cu media maximă 10. Pe disciplină la limba română s-a înregistrat o rată de note de peste 5 de 80 și aproape 2%. Aproape 400 de elevi au luat nota 10 la limba română. La matematică, aproape 75% dintre candidați au luat note mai mari sau, mă rog, egale cu 5 și un pic peste 100 au primit nota 10. La limba maternă, procentul celor cu note peste 5 a fost de 90%, au existat și 86 de note de 10. Din păcate, 8 elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraude și au primit nota 1. O situație interesantă s-a înregistrat, cred, aș zice, la Cluj, unde rata de promovabilitate a fost foarte bună, de peste 90%, însă fără ca vreun elev să obțină media generală 10, spre deosebire de anul trecut, când au fost 3 astfel de medii. Din Transilvania, dacă bine am reținut, o notă de 10, o medie de 10 avem în județul Mureș. În Mureș acolo avem parcă un 10 și mai avem și în București. În Gorj mai este o medie de 10, uite, am văzut. În Prahova încă o medie de 10, în Iași. De fapt, în București sunt 3 medii de 10. 3 medii de 10 și în rest, cum spuneam, Mureș, Gorj, Prahova și Iași, câte o medie de 10. Elevii, sigur, care sunt mai puțin mulțumiți, își pot vedea lucrările, pot depune contestații astăzi, între orele 2 după amiaza și 6 după amiaza, dar și mâine și poimine. Pentru vizualizarea lucrării, elevii trebuie să fie însoțiți neapărat de un părinte sau de un reprezentant legal, dar această etapă nu este obligatorie pentru a face contestație. Cei care aleg să conteste notele trebuie să completeze și să semneze împreună cu părinții o declarație prin care își asumă faptul că nota inițială se poate modifica prin creștere sau prin descreștere. Rezultatele finale după reevaluarea lucrărilor vor fi afișate săptămâna viitoare, miercuri, în data de 8 iulie.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Că tot vorbeam de evaluare națională și practic suntem în perioada cu tot felul de evaluări, ba de BAC, ba de alte chestii. Apariția, uite, chestie legată de metode de fraudare. Apariția ochelarilor dotați cu inteligență artificială pare că reprezintă o nouă și foarte mare provocare pentru sistemele de educație din toată lumea. Treaba asta schimbă foarte mult regulile jocului în ceea ce privește copiatul la examene. Chiar am văzut un reportaj făcut de CNN. Primele cazuri de fraudă au fost descoperite recent în zona asiatică în cadrul unor teste extrem de importante pentru carieră și pentru admiterea la facultate. În carieră, în Coreea de Sud, doi candidați au fost prinși folosind aceste dispozitive la un examen de limba engleză. Iar în Taiwan, un student care dorea să intre la o facultate de medicină a fost deconectat de supraveghetor pentru că rama ochelarilor săi devenise neobișnuită caldă de la componentele electronice ascunse. Oh my god! Tehnologia din spatele acestor aparate funcționează într-un mod simplu și destul de discret. Ochelarii pot fotografia pe ascuns subiectele de pe bancă și să le trimită către un model de inteligență artificială, iar răspunsurile corecte sunt apoi afișate direct pe lentile sau transmise audio prin niște microcăști integrate. Și pentru a testa eficiența metodei, un profesor de la Universitatea din Hong Kong a experimentat tehnologia în timpul unui examen de inginerie electrică, iar rezultatul a fost de-a dreptul surprinzător pentru că răspunsurile oferite de inteligența artificială au obținut un punctaj excelent, s-a clasat practic în primele 5 rezultate dintr-o grupă de peste 100 de studenți, a depășit, iată, cu mult media clasei. Și pentru a ține pasul cu noile metode de fraudare, autoritățile din mai mult state au început deja să ia măsuri stricte în această vară. Chiar în China, unde peste 10 milioane de tineri susțin anual examenul de admitere la facultate, s-a introdus verificarea amănunțită a tuturor ochelarilor purtați de candidați, iar oficialii din Coreea de Sud și Marea Britanie caută soluții legislative pentru a bloca accesul cu astfel de accesorii inteligente. Mai povestim și în ora următoare. Bună dimineața!
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufării și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04 minute, avem în acest moment 20 de grade Celsius ca media orașului la Bistrița, la Luduș, la Mediaș de asemenea. 21 de grade pentru Cluj, pentru Beclean, pentru Turda, 22 de grade în acest moment înregistrate la Zalău, dar și la Beiuș, 23 de grade la Oradea, la Satu Mare și la Alești, iar la Carrei 24 de grade Celsius. Avertizări de nivel roșu, temperaturi ridicate în continuare pentru majoritatea Transilvaniei, iar intervalul de maxime de astăzi este de 30 până la 35 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Ei bine, pe șosele lucrurile sunt relativ gestionabile, indiferent că vorbim de Oradea, de Cluj, de zona metropolitană. Oricum ar fi, totuși conduc cu grijă, pentru că vorba aia, grăbește-te încet și în felul ăsta poți ajungi bine, sănătos și voios.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem ora cu numărul 2 în această dimineață de început de iulie. 1 iulie, să ne fie o zi excelentă tuturor, să ne fie cu inspirație, să ne fie și cu un pic de răcorire.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Lenny Kravitz, Again, această super piesă și acest super artist în playlistul Radio Transilvania. Ora 7:12. Să știi că plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri ca for decizional un nou proiect de lege privind organizarea competițiilor sportive și acest proiect, această lege, aduce schimbări importante pentru suporteri mai ales. Textul a fost adoptat cu 242 de voturi pentru. Legislația actuală, iată, a fost considerată cam strictă, așa că noua lege va permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Totuși, fanii trebuie să știe că vor putea cumpăra doar băuturi slab alcoolizate, cu un conținut de maximum 5,5% alcool, iar acestea vor fi servite exclusiv în pahare de hârtie sau din material plastic pentru a se evita anumite incidente neplăcute. Și pe lângă regulile privind alcoolul, documentul oficial reglementează spectacolele pirotehnice organizate și pe care le putem vedea în diverse competiții, da? Proiectul introduce concepte moderne din standardele europene și poate ne gândim mai ales la UEFA, că acolo e mare agitație și acolo sunt tot felul de chestii de-astea mai spectaculoase. De exemplu, stadioanele destinate competițiilor naționale și internaționale vor putea amenaja cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă ca zonă pentru stat în picioare. Este safe standing. Aceste spații vor avea sisteme speciale de protecție pentru a crește siguranța și, pentru a îmbunătăți atmosfera. Și în plus, organizatorii sunt obligați să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale, să amenajeze locuri dedicate în tribune și grupuri sanitare adaptate. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, de altfel, avem întrebare legată de acest subiect. Iată, această nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? E bine că există, e bine că sunt aceste condiții, lucrurile sunt într-o normalitate, având în vedere atmosfera de pe stadion. Care este opinia ta apropo de această nouă reglementare? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să lași acolo un comentariu sau poți să scrii pe WhatsApp sau să lași un mesaj vocal pe WhatsApp, dacă ești la volan să nu scrii. Dar poți să lași un mesaj vocal. 0770-551-926 e numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: Oh my brother, ora 7 și 18 minute, uite o chestie care mi s-a părut interesantă și importantă. O companie auto-americană celebră a decis să reangajeze peste 300 de ingineri veterani în controlul calității după ce a constatat că sistemele bazate pe inteligență artificială nu au putut înlocui experiența și, mă rog, competențele oamenilor până la urmă. Este o analiză publicată de Bloomberg care arată că acest constructor auto celebru instalase în ultimii ani sute de camere inteligente în fabrici ca să depisteze defectele și spera în felul ăsta să reducă din costuri, să mărească productivitatea, treburile astea, nu, pe care le știm. Totuși, rezultatele nu au fost cele dorite, tehnologia nu a reușit să egaleze nivelul de expertiză al specialiștilor cu vechime, mă rog, și cu sânge în instalație, cum se zice. Conducerea companiei a recunoscut că a făcut o greșeală, crezând că simpla introducere a inteligenței artificiale și, mă rog, hrănirea ei cu cerințele de proiectare vor genera automat produse de înaltă calitate. Charles Poon este vicepreședinte în cadrul acelei companii și a explicat el pe Îndelete în reportajul de care zic, că inteligența artificială e un instrument excelent, dar valoarea ei depinde complet de datele folosite pentru antrenare, iar problema a fost că mulți dintre inginerii care cunoșteau în detaliu generațiile anterioare de mașini plecaseră deja din fabrici înainte ca secretele meseriei lor să fie transferate în memoria computerelor. În prezent, specialiștii rechemați în activitate au primit roluri foarte importante în fabricile respective. Ei sunt folosiți atât pentru a antrena și a corecta sistemele de inteligență artificială cu ajutorul cunoștințelor lor practice, cât și pentru a-i ghida și a învăța pe tinerii angajați aflați la început de drum. Compania a înțeles în principiu că tehnologia modernă funcționează cel mai bine doar atunci când e combinată direct cu intuiția și experiența acumulată de oameni de-a lungul anilor. Ce să zic, sigur că lumea își dorește să nu mai aibă niciun fel de obligație, nu? Sunt firmă și vreau doar, am băgat niște bani în asta, inteligența artificială și de oameni nu mă mai interesează. Nu prea funcționează și nici nu văd sincer să fie de viitor, dar de viitor este într-adevăr această combinație. Cred că e foarte bine să se găsească metoda în care să conviețuiască, cu ghilimele, atât inteligența artificială, tehnologia care se va dezvolta tot mai mult, cu oameni, că până la urmă totul trebuie să fie cu oameni și dacă nu mai ai oameni pe care să-i angajezi, nu mai ai oameni care să aibă venituri, mai ai oameni care să poată să cumpere de la tine și până la urmă, hei, pentru cine mai produci atât, nu? Zic eu. Dar, desigur, este doar o părere, poți să mă contrazici, nicio problemă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde de altfel avem și o întrebare, astăzi este legată de acest nou proiect care a fost adoptat și de Senat și de Camera Deputaților, deci practic intră în vigoare în scurt timp și care privește consumul de băuturi alcoolice pe stadioane. Te aștept cu o opinie pe pagina de Facebook, în comentarii acolo. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și

0: aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, redactorul șef Foaia Transilvană, Vasile Manu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Foaia Transilvană vă propune astăzi un subiect interesant despre o performanță importantă și notabilă din patinajul artistic pe role. Clubul sportiv Transilvania Skating din Cluj-Napoca a scris o nouă pagină de istorie pentru patinajul artistic din România, după ce a obținut rezultate excepționale la campionatul mondial desfășurat în Cehia, în localitatea Cheb. Sportivele au revenit acasă cu un total impresionant de 19 medalii mondiale, dintre care 7 de aur, 5 de argint și 7 de bronz, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și evoluția acestui sport în Cluj și România. În total, Transilvania Skating a avut 18 reprezentante în Cehia, care au impresionat prin eleganță, tehnică și determinare, transformând fiecare evoluție într-un moment spectaculos pe role. Pentru multe dintre ele, competiția a reprezentat prima experiență la un asemenea nivel internațional, însă rezultatele au demonstrat maturitate sportivă și o pregătire temeinică. Performanțele au fost obținute în toate divizile de concurs, de la categorii de începători până la juniori și seniori, cu clasări pe podium în probele de program scurt, program liber și trinline. În spatele acestor rezultate se află sute de ore de antrenament, disciplină, sacrificii și o pasiune constantă pentru acest sport aflat încă în plină dezvoltare în România. Reprezentanții Clubului Sportiv Transilvania Skating au transmis pentru Foaia Transilvană mulțumiri antrenorilor, părinților și tuturor celor care susțin acest proiect sportiv. Ei au subliniat că fiecare medalie este rezultatul unui efort de echipă. Mai mult decât performanța sportivă, acest rezultat confirmă ambiția de dezvoltare pe termen lung a acestei discipline. Reprezentanții Transilvania Skating își doresc ca în următorii ani campionatul mondial de patinaj artistic pe role inline să fie organizat chiar la Cluj-Napoca, un proiect care ar putea transforma orașul într-un punct de referință la nivel internațional. Rezultatele obținute confirmă ascensiunea rapidă a patinajului artistic pe role din Cluj și poziționează România pe harta mondială a acestui sport. Rezultatele sportivelor de la Transilvania Skating, care au reprezentat România și Cluj-Napoca, le găsiți pe foaiatransilvana.ro. Vă mulțumesc, Vasile Manu, Foaia Transilvană. O zi bună!
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute, să zicem. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de noua lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? Ne-a scris Jolt. Oricum se consumă alcool la greu prin barurile din jurul stadioanelor și în preajma magazinelor alimentare, așa că mare schimbare nu va fi, decât probabil că se vor îmbogăți niște agenți economici, scrie Jolt. Toți vor consuma pe stadioane, unii de bucurie, alții de necaz, continuă comentariul lui. Florina, bună dimineața! Acum se fac legi care de care, mai fără cap, fără coadă, ne scrie Florina. Iar Marian, de asemenea, ne-a lăsat un comentariu. Mai peste tot în Europa e la fel și nu sunt probleme, până și la recalcitranții britanici. Iată că există șanse ca totul să fie în regulă, mai ales că, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, alcoolizarea trebuie să fie mică, sau, mă rog, procentul de alcool din băuturi, să zic mai corect. Maximum 5,5% și, într-adevăr, oferite spectatorilor, astfel încât să nu conducă prin prisma materialelor la alte chestiuni mai puțin sau mai problematice, alte chestiuni problematice, să zic în felul acesta. Te aștept pe pagina de Facebook. Ce părere ai tu de această nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România? Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți lași un mesaj scris sau un mesaj audio pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania este 0770551926.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania și în alt ordine de idei, lucrările pe lotul Kiribiș-Biharia la autostrăzia 3 Transilvania din județul Bihor avansează într-un ritm destul de rapid, practic ajunge la un stadiu fizic de 60%. Este o informare oficială publicată de Compania Națională de Investiții Rutiere, care indică faptul că șantierul a înregistrat un progres important pe parcursul lunii trecute, iunie, când execuția a crescut de la 51% la 60%, și această evoluție destul de rapidă e susținută de o mobilizare foarte bună a constructorului, din câte se pare, da, care lucrează constant în teren cu un efectiv de aproximativ 600 de muncitori și 400 de utilaje și echipamente. Reprezentanții companiei au verificat situația din teren și au transmis tot felul de detalii tehnice legate de studiul de stadiul acestui proiect. Grinzile au fost deja montate la 17 din cele 18 structuri ale lotului. Pe traseu a început instalarea parapetelor de protecție. În plus, primul strat de asfalt a fost deja așternut pe o lungime de 5 km de autostradă și totodată se lucrează și la relocarea drumului național 19, unde stratul final de uzură a fost turnat pe 1,7 km dintr-un total de 5,5, iar ritmul zilnic de așternere la mixturii asfaltice este de aproximativ 3.000 de tone. Acum, ca să asigure o calitate ridicată a drumului, înțeleg că acest constructor folosește echipamente de mare capacitate, sunt tot felul de lucruri pe acolo tehnice, nu știu exact dacă le pot zice bine, dar în fine este un finisor care e foarte special, înțeleg că are o lățime de 12 metri și cu asta poate să toarne asfalt pe întreaga lățime a benzilor de mers fără să lase îmbinări de lucru pe lungime, și în plus pe șantier se utilizează și un bunker de prealimentare, este ceva utilaj care ajută la obținerea unui strat de asfalt mult mai omogen și cumva foarte foarte drept. Întregul contract de proiectare și execuție pentru acest sector de drum are o valoare de 785 de milioane de lei, iar banii sunt asigurați din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Așteptăm cu nerăbdare să avem noi vești apropo de acest tronson și despre diverse tronsoane de autostradă până la urmă din România.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7 și 50 de minute, suntem pe finalul întâlnirii în această dimineață, când de altfel am lansat pe pagina de Facebook o întrebare legată de o nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? Opinii variate pe pagina de Facebook, în comentariile poți vedea public. În rest am mai primit mesaje pe WhatsApp. Sorin ne scrie că este de acord cu această nouă reglementare pentru că există niște limite, dădea exemplul limitării alcoolului de până la 5,5%. Florin a scris: acum se fac legi care de care, mai fără cap și fără coadă. Jolt a scris că oricum se consumă alcool la greu prin barurile din jurul stadioanelor și în preajma magazinelor alimentare, așa că mare schimbare nu va fi, decât probabil că se vor îmbogăți niște agenți economici. Toți vor consuma pe stadioane, unii de bucurie, alții de necaz, mai scrie Jolt. Iar Marian ne-a scris că mai peste tot în Europa e la fel și nu sunt probleme, până și la recalcitranții britanici. Înțeleg că are o experiență în această direcție, Marian, și a făcut deja o comparație, ceea ce mi se pare și firesc, că e bine să știm ce se întâmplă în jurul nostru ca să fim mereu în cunoștință de cauză. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: dance slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made din Luduș, made din Mureș. E prima pentru luna iulie. Așadar, începând de astăzi, putem să spunem că a sosit luna lui cuptor. Se vede și în temperaturi. Cel puțin până ieri am avut cod roșu, cod portocaliu. De astăzi doar cod galben de caniculă, iar de mâine se răcorește chiar bine. Am simțit deja o mică răcorire azi noapte și ieri după amiază, când a și plouat puțin, dar a prins bine, cel puțin la capitolul căldură. Pentru astăzi meteorologii ne dau vești bune, se răcorește în continuare, iar pe weekend maximele vor ajunge doar la 24-25 de grade. Așadar, sunt Dan Ludușan și timp de câteva ore, cel puțin până la miezul zilei, vom fi împreună pe frecvența voastră favorită, 100,4 FM. Ei bine, am de toate pentru toți, de la cele mai interesante subiecte din județul Mureș, din orașul Luduș, la cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Dacă tot v-am făcut un preambul despre vreme, haideți să aflăm exact cum va fi vremea astăzi și, bineînțeles, să vedem cum stăm și cu traficul.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: E bine, meteorologii ne transmit că vremea va fi călduroasă și astăzi. Disconfortul termic doar izolat va mai atinge pragul critic de 80 de unități. Suntem sub cod galben, deci am scăpat de cele două coduri, roșu și portocaliu. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și după masă vor fi posibile averse slabe de ploaie. Maximele zilei de astăzi 32-33 de grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vedem ce este și în trafic. Ne-au trimis și polițiștii rutieri ludușeni buletinul lor de presă. Nu sunt probleme deosebite. Se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Tot normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, iar în Luduș o ușoară aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută și ne auzim după Kygo și Kaylee, The Save My Love și Ed Sheeran, Bad Habits, cu un prim subiect din județul Mureș.
2: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, aici la Radio Transilvania. Este un prim subiect din Târgu Mureș, chiar din județul Mureș, fiindcă peste tot Apele Române, unde dețin baraje, au instalat plăcuțe avertizoare asupra posibilității de înnec. Așadar, Apele Române Mureș atenționează asupra riscurilor de înnec în zonele neamenajate. Au fost montate panouri avertizoare în locurile considerate periculoase, iar reprezentanții administrației bazinale de apă Mureș spun că râurile nu sunt locuri de joacă sigure, ci ape care pot deveni mortale în câteva secunde, chiar și pentru notătorii experimentați. Curenții puternici, vârtejurile și crengile ascunse sub apă nu iartă pe nimeni. În plus, manevrele hidrotehnice de la barajele de pe râul Mureș sunt făcute în funcție de necesități, fără avertizmente, se semnalează în comunicatul de presă al purtătorului de cuvânt al ABA Mureș, Diana Tăcheș. Iată, scăldatul în zona barajului de priză numărul 1 din Târgu Mureș și alte baraje de priză de pe raza județului Mureș este interzis. Locațiile reprezintă un risc major, deoarece ori de câte ori situația o impune, se efectuează manevre hidrotehnice care au un impact imprevizibil asupra siguranței persoanelor din apă. Pe lângă plăcuțele deja existente la barajele din județul Mureș, ABA Mureș va mai amplasa și alte avertizări vizuale în diverse puncte considerate periculoase ale râului Mureș, râului Târnava, Târnava Mică, Târnava Mare și alte locuri unde sunt aceste baraje ale ABA Mureș, inclusiv pe lacuri, la Bezid și în alte zone. Așadar, atenție! Din nou muzică, Britney Spears, Whoops, I Did It Again și The Rasmus, In The Shadows, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

The Rasmus in the Shadows din anul 2003 aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou de județul Mureș. Nu înainte să vă spun că peste aproximativ o oră în direct telefonic aici la Radio Transilvania îl vom avea pe jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan cu a sa rubrică 3 minute despre Luduș. Revenind la județul Mureș, iată, preluarea combinatului Chimica Zomureș vine cu două probleme majore înainte de reluarea producției. Tranzacția prin care Romgaz a preluat activele Azomureș vine cu două probleme mari înainte să fie reluată producția. Compania nu are gazul necesar pentru alimentarea instalațiilor mai devreme de martie anul viitor, iar integrarea angajaților este dificilă în lipsa unei creșteri a veniturilor conform documentelor companiei. Preluarea

vizează active, alează Mureș, nu întregul combinat. Acestea ar urma să intre direct în structura Romgaz, fără constituirea unei entități juridice separate, aspect care influențează modul în care compania poate alimenta cu gaze obiectivele industriale de pe platformă. Tranzacția este valată la aproximativ 70 de milioane de euro și ar putea marca una dintre cele mai importante integrări verticale industriale din România din ultimii 20-30 de ani. Așadar, iată că nu e chiar așa ușor să preiei dita mai colosul de pe platforma Azo Mureș și cei de la Romgaz deja întâmplină probleme. Mergem mai departe cu muzică. Teo Rose cu Domino și Alexandra. Nu mă duc la club. O scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Aici la Radio Transilvania, iată, am trecut în partea a doua a primării emisiunii locale mei din Luduș Mii, din Mureș. Am pentru tine Offenbach și Julia Church, Miles Away și Karen Ramirez, Looking for Love, dar am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: miles away.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Karen Ramirez, Looking for Love, aici la Radio Transilvania. Iată, înainte de a trece la subiectul din orașul Luduș, vă reamintesc că peste aproximativ 50 de minute intrăm și stăm de vorbă telefonic în direct cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan pentru a avea parte de rubrica sa 3 minute despre Luduș. Revenind la Luduș, iată, autoritățile locale din Luduș în parteneriat cu o firmă de colectare de deșeuri organizează o campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice, electrocasnice și electronice. Perioada de colectare este 3-4 iulie în acest weekend, iar locația unde puteți să aduceți astfel de deșeuri este la intrarea în Piața Săptămânală, în fața sălii de sport Ela Covaci. Așadar, rețineți 3-4 iulie în acest weekend o campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice, electrocasnice și electronice. Ce puteți să aduceți acolo? Frigidere și congelatoare, mașini de spălat, aragazuri și cuptoare, televizoare și monitoare, calculatoare, laptopuri, imprimante, aparate electrocasnice mici și orice echipament electric sau electronic vechi sau defect. Un număr de telefon pentru informații suplimentare: 0787605983. Încă o dată vă repet perioada de colectare și locația: 3-4 iulie, la intrarea în Piața Săptămânală de marți, în fața sălii de sport Ela Covaci. Lady Gaga cu Colby O'Donnell, Just Dance, și Pink cu Trust Fall, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Rexha și Faithless, New Religion din 2026. Asta ca să nu spuneți că nu ne ținem de cuvânt, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi este în playlistul Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea Gia Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. Am pregătit și eu datele meteo și din trafic și vom trece împreună în ora cu numărul 2 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Vă reamintesc, ne întâlnim pe calea undelor în direct telefonic și cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Katy Perry, Band-Aids și Natasha Bedingfield, Unwritten, următoarele două piese din playlist.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Da.

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și ratele șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufări și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, încă astăzi vreme călduroasă anunță meteorologii, dar suntem doar sub cod galben de această dată. Am scăpat de cele două coduri, portocaliu și roșu, de caniculă. Disconfortul termic doar izolat va mai atinge pragul de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare după orele amiezii, când pe arii relativ extinse, mai ales la munte, se vor semnala averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Maximele zilei de astăzi, mult mai modeste față de cele de zilele trecute, ajung doar la 32 de grade Celsius. Să vedem ce avem și în trafic.
3: Radio Transilvania.
5: Infotrafic. Nu sunt probleme deosebite, asta ne-au transmis în buletinul lor de presă și polițiștii rutieri ludușeni. Adică se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar la Luduș v-ați obișnuit deja cu ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM. Online.
3: Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră. Iată cu de toate pentru toți, în special cu rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreu Borgovan, asta în circa 20 de minute. Până atunci, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi ne va însoți, spre exemplu, deschide ora Elton John cu Dua Lipa, Cold Hearted și Adam Lambert îi urmează If I Had You. O zi excelentă tuturor!

0: În anul 2012 a fost pentru voi Adam Lambert, If I Had You. Iată și astăzi, alături de toți ascultătorii Radio Transilvania, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Fiindcă tot vine perioada concediilor, vacanța a început deja pentru unii, e momentul să ne gândim și la locuințele noastre. Exact asta trage semnalul de alarmă doamna comisar șef de poliție, Gabriela Pâncă.
1: Bine v-am regăsit! Azi despre spațiul nostru de siguranță, locuința. Cum facem tot ce putem să evităm o pagubă, dar mai ales să evităm sentimentul extrem de neplăcut că cineva a avut acces la locul nostru de confort fizic și emoțional. Multe dintre furturile din locuințe se pot evita dacă ținem cont de gesturi aparent banale. Ideea că nouă nu ni se poate întâmpla, coroborată cu convingerea că ceilalți sunt tot de bună credință, ne expune deseori riscurilor. Câteva exemple mă determină să revin asupra subiectului. Unele legături sentimentale se concretizează foarte repede în vizite la domiciliu, însă, să nu uităm, nu prea știm multe despre acea persoană, uneori aproape nimic, din păcate. Nu rare ori, după plecarea ei sau a lui, gazda vede că îi lipsesc bani, geanta sau telefonul. E nevoie doar de câteva minute de lipsă, o vizită la toaletă, de exemplu, și e suficient pentru ca celălalt să acționeze. Nu întotdeauna are acea intenție, dar dacă știe sau vede o sumă mai frumoasă de bani, nu poate rezista tentației. Mai mult, aceste persoane, chiar dacă nu iau atunci ceva, pot reveni ulterior pentru asta sau pot da informația mai departe altora cu astfel de preocupări. Cât despre locuitul la curte, în special la țară, că tot vine, este vremea grădinăritului, nu uitați să încuiați ușa sau poarta atunci când lucrați în curte sau în grădină și nu vedeți cine intră în curte. Multe ocazii de acest gen au, din păcate, hoții. E valabil și la apartamente, încuiați ușa chiar dacă sunteți acasă. Dacă tot vorbim de vremea frumoasă, la case sau la locuințe de la parter, geamurile deschise sau rabatate atunci când lipsiți sau când nu aveți posibilitatea supravegherii lor oferă alte ocazii celor ce își doresc să obțină bani ușor, care, din păcate, deseori sunt aproape copii. Verificați așadar cu atenție orice cale de acces în casă, în apartament, atunci când lipsiți de acasă. La case, orice mică fereastră de la baie, cămară, pivniță, orice cale de intrare în casă trebuie verificată la plecare, mai ales în perioada caldă, la plecarea în vacanțe. În plus, tot pentru protecția locuinței în această perioadă, evitați să postați pe rețelele de socializare informații privind mersul în concediu. De asemenea, puteți ruga un vecin sau pe altcineva de încredere să ia corespondența. Mă refer la plicuri, reclame lăsate la ușă, să mai arunce un ochi spre casă cât timp sunteți plecați. Nu uitați, educația pentru siguranță contează. Până data viitoare, toate cele bune!
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

0: Two Princes din 1991 aici la Radio Transilvania, așa după cum vă spuneam la debut de emisiune și v-am repetat și pe parcursul următoarei ore. Ne întâlnim la această oră cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu rubrica 3 minute despre Luduș. Ne-a pregătit domnul Borgovan și astăzi un subiect interesant, așadar îi cedez legătura. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borgovan, sunteți live aici la Radio Transilvania.
1: Te salut, Dan Rudușan, îi salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și pe cititorii portalului de știri Luduș Online. Da, astăzi un subiect mai vechi, dar interesant, pentru că tânărul Ruben Găitan a fost declarat cetățean de onoare al orașului Luduș. Acest titlu de cetățean de onoare al orașului se poate acorda în conformitate cu prevederile aprobate prin HCL numărul 183 din anul 2024 pentru, să vedem, pentru mai multe lucruri, două sunt acum prezentate. Deci pentru persoane sau personalități care prin acțiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave și persoane sau personalități care prin sacrificiul suprem, doi cazuri la noi, au salvat viețile cetățenilor lor în orașul Luduș. Consilierul local Raul Coci și inițiatorul proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului a precizat care a fost motivația demersului său și citez. În data de 22 aprilie 2026, în zona parcului din fața primăriei orașului Luduș, Ruben Găitan, cu domiciliu în orașul Luduș, a intervenit prompt pentru a salva viața unei persoane care încerca să se sinucidă. Prin acțiunea sa a contribuit decisiv la menținerea acesteia în viață până la sosirea altor persoane, precum și a unităților medicale mobile care au oferit sprijin persoana în cauză rămânând în viață. Acțiunea sa a avut un impact direct și imediat, prevenind producerea unei tragedii, dovedind stăpânire de sine, empatie și spirit civic. A oferit un exemplu concret de implicare responsabilă în comunitate. Închei aici citatul. Proiectul de hotărâre a fost susținut și de profesoara Claudia Maria Botezan, profesoara Ioana Moise, care a fost diriginta elevului, și de profesoara dr. Casiana Mirela Cosma, directorul Liceului Tehnologic Luduș, acolo unde învață elevul. Supus votului consilierilor locali, proiectul a fost aprobat cu 9 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. Ruben Găitan a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Luduș, titlul care va fi decernat în cadrul unei festivități într-o perioadă următoare. Cam atât despre acest subiect, până la următoarea noastră întâlnire. Vă doresc tuturor zile senine, sănătate, multă!
0: Da, vă mulțumim, domnule Ioan Andreiu Borgovan, pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi. Ne auzim pe frecvență și săptămâna viitoare cu rubrica 3 minute despre Luduș. Le reamintesc ascultătorilor, a fost jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan. Mergem mai departe cu muzică, Basti Pompei și LMC cu U2, Take Me to the Clouds Above, următoarele două piese din playlist, o scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim după.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Punctul de amendă crește începând de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și energia regenerabilă a fost anul trecut principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Leito și Luke la Lottery și Blondie cu Maria și, bineînțeles, ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Blondie și Ave Maria aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre Luduș. Spitalul orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș recrutează medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Ce presupune activitatea, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Angajarea se poate face prin transfer din alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265411889, interior 28, sau la sediul spitalului, Bulevardul 1 Decembrie, numărul 20, etaj 2, camera 9. Așadar, iată, se caută de către Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Mergem mai departe cu muzică. Harry Styles, Dance No More, și Farruko cu Pepas, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abateriile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme călduroasă și astăzi în aproape tot județul Mureș. Nu mai suntem sub cele două coduri, roșu și portocaliu, suntem doar sub cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat doar după orele amiezii, iar indicele de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare după orele amiezii, când pe arii relativ extinse atât la munte cât și în zona de câmpie sunt posibile averse de ploaie. Cantitățile mai mari vor fi la munte, 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi undeva în jurul valorii de 32 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: nu sunt probleme deosebite în trafic, ne transmit și polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. Adică se circulă ceva mai aglomerat în Luduș pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană și, bineînțeles, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 3, emisiuni locale, Made din Luduș, Made din Mureș. Am pentru voi și în aceste 60 de minute pregătite deja subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, dar și un subiect din Luduș și, bineînțeles, câteva dintre cele mai bune melodii din anii 90 până astăzi. Deschide ora Blue cu All Rise, după care ascultăm The Motans. Ține-mă minte, audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

pământ. De parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost ca un cuțit, trebuia să lași în piept un pic. Curge primăvara mea prin răni, spune-mi, draga mea, de ce te temi? Știi cât de fericit mă vedeam în ochii tăi, din ochii tăi simțeam.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: The Motans ține mă minte aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim despre județul Mureș. O elevă din Mureș este printre cei 7 elevi din România cu media 10 la evaluarea națională. Rezultatele inițiale ale evaluării naționale 2026 publicate chiar ieri de Ministerul Educației și Cercetării arată o scădere dramatică a numărului de medii maxime față de anul precedent. Doar 7 elevi din toată România au obținut media 10 la examenul de clasa a 8-a față de 85 de elevi care reușiseră această performanță în 2025. 37 de județe nu au înregistrat nicio medie maximă. Județul Mureș se numără printre puținele județe care au un elev cu media 10 și anume o elevă a Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș. Instituția a anunțat performanța pe rețelele de socializare, subliniind că eleva se numără printre cei 7 elevi din întreaga țară care au obținut media maximă. Iată că Mureșul se mândrește cu un astfel de rezultat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat anul trecut, la 85, scăzând numărul la 7 elevi care au obținut media maximă. The Weeknd, Dancing in the Flames și Robert Miles cu Children, următoarele două piese din playlist.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

Robert Miles și Children aici la Radio Târgu Mureș. Vorbim din nou despre județul Mureș. Atenție, în zilele caniculare, presiunea apei este scăzută în zona de câmpie a județului Mureș. Aquaserv anunță că din cauza întreruperilor repetate în alimentarea cu energie electrică datorită furtunilor pe perioada următoare, presiunea apei este scăzută pe zona de câmpie a județului Mureș, localitățile care sunt alimentate de la uzina de apă Aquaserv de la Luduș. Așadar, atenție, fiindcă acolo presiunea este scăzută, iar dacă observați acest lucru, să știți și motivul. Vă las din nou cu muzică Kane, Everybody's Changing și Jason Mraz, Have It All, până la pauza comercială a orei 10 și 30 de minute.

0: have it all.
1: Publicitate. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua a orei cu numărul 3 emisiuni locale mei din Luduș, mei din Mureș. Ascultăm Irina Rimes și Delia Petale și Real McCoy, Come and Get Your Love. Ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Real McCoy, Come and Get Your Love din 1995. Vorbim despre Luduș și vorbim din nou despre cadastrarea gratuită care are loc în orașul Luduș până la sfârșitul anului viitor pe anumite sectoare cadastrale. Așadar, Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul lui 2027, mai exact decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Avrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sânger și Bogata, numărul 12, Dahu, 15, Fața și parte din fundătura, numărul 40 Cearga și de asemenea numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la vizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Din nou muzică pe frecvență, Madonna și Jump și Lorin, Is It Love? Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gun, din 2025. Ne apropiem de ora 11 și de știri, colega mea Gia Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. Am primit la redacție buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni, îl aștept și pe cel de la meteorologi, așadar trecem împreună în oracolul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Unstoppable, Sia, Ricky Martin și Bangs, următoarele două melodii din playlist.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufării și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme călduroasă prognozează meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi și astăzi accentuat doar după amiaza și seara, când pe alocuri indicele de temperatură umezeală va mai atinge izolat pragul de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate tot după masă și seara, când pe arii relativ extinse sunt prognozate ploi. La munte ceva mai mari cantitățile, 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung undeva la 32 de grade Celsius. Să vedem ce avem și în trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite, în trafic, iată, polițiștii rutieri Ludușeni ne-au transmis buletinul de presă și, bineînțeles, aflăm că se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș, iar în Luduș v-ați obișnuit deja cu puțină aglomerație pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM,
0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Mă bucur să fim împreună și în această oră cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Sunt Dan Ludușan și vă propun și în următoarele 60 de minute, în primul rând, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, iar mai apoi cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Începem cu Sabrina Carpenter, Espresso și Enrique Iglesias cu Nicole Scherzinger, Heartbeat. O zi excelentă și audiție plăcută tuturor, inclusiv unor musafiri micuți de aici din studioul Radio Transilvania.

0: Aici la Radio Transilvania a fost Enrique Iglesias alături de Nicole Scherzinger, Heartbeat, din 2010. Vorbim despre județul Mureș, iată s-a încheiat o campanie de promovare a principiului egalității de șanse la Spitalul Clinic Județean Mureș. Spitalul Clinic Județean Mureș a derulat la nivelul angajaților din noiembrie anul trecut și până în iunie acest an, mai exact până în 28, o campanie de informare și sensibilizare pentru promovarea principiului egalității de șanse în cadrul proiectului Dotarea Serviciului de Anatomie Patologică a Spitalului Clinic Județean Mureș. Conform informațiilor primite de la biroul de presă a Spitalului Clinic Județean Mureș, proiectul a fost finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul Sănătate 2021-2027, iar în cadrul sesiunilor de informare s-a avut în vedere clarificarea conceptului de egalitate de șanse în context organizațional, definiție, scop, concept și definirea conceptului de egalitate de șanse, a obiectivelor și aplicarea în domeniul muncii. Așadar, iată o campanie benefică pentru cadrele medicale de pe raza județului Mureș. Din nou muzică, Ray, Where is my husband? Și Tupac cu Talent Changes. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: nou despre județul Mureș aici la Radio Transilvania. Iată că vorbind și despre evaluarea națională și despre eleva care doar din 7 elevi la nivel național au obținut media maximă la această probă. Rezultatele au fost afișate și publicate de Ministerul Educației în premieră, rezultatele obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a 8 au fost publicate cu o zi înainte de data anunțată oficial de minister. Mai exact, ministerul decisese ca rezultatele să fie publicate astăzi, 1 iulie, însă notele elevilor la evaluarea națională, anonimizate, bineînțeles, au fost publicate de ieri. Elevii care nu sunt mulțumiți de rezultate obținute pot să depună contestații la centrele de examen sau să le transmită electronic pe adresele special indicate în 1, 2 și 3 iulie, conform calendarului oficial. Cam așa arată comunicatul de presă primit la redacție de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Daria Lupi și Cabron Trandafiri și James Blunt, You're Beautiful, următoarele două piese din playlist.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Am trecut iată în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Ți-am pregătit în primul rând câteva dintre cele mai faine hituri din anii 90 până astăzi, Nicky Yor, Eyes on You și John Secada, John Another Day, dar ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

aici la Radio Transilvania, iată, vorbim despre Luduș. Ei bine, dacă vorbim despre Luduș, facem referire, iată, la o sumă de 17,3 milioane de lei bani europeni care i-a obținut autoritatea publică locală ludușeană, primăria și Consiliul Local pentru reabilitarea casei de cultură a orașului Luduș. Ei bine, demersurile primăriei pentru reluarea programului de reabilitare a instituției de cultură au primit un semnal chiar ieri, 30 iunie 2026, atunci când a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Extindere, reabilitare și modernizare imobil cu destinație de centru cultural multifuncțional. Investiția în sumă de 17,3 milioane de lei este finanțată prin programul Regiunea Centru 2021-2027 și constituie cea mai importantă finanțare europeană pentru dezvoltarea infrastructurii culturale din orașul Luduș. Ei bine, ce prevede această reamenajare și reabilitare? Va fi, în primul rând, modernizare, reabilitare completă, amenajarea unei sări de spectacol modernă, dotată cu mobilier nou și echipamente profesionale necesare actului artistic, construirea de spații pentru repetițiile artiștilor și ale ansamblurilor ludușene, amenajarea unei biblioteci virtuale, extinderea clădirii cu o sală de conferințe, aceasta fiind și un obiectiv important pentru crearea acestui centru multifuncțional cultural de la Luduș, Casa de Cultură, așa cum o știu toți ludușenii. Ei bine, toate documentațiile vor fi terminate în toamnă, iar undeva la sfârșitul toamnei, început de iarnă, vor putea demara lucrările după licitația de proiectare și execuție. Vom vedea cine și câștigă și atunci intrarea în normalitate și în lucrări va fi definitivă. Da, nu e puțin, 17,3 milioane de lei bani europeni pentru Casa de Cultură o să fie ceva, fiindcă la anul deja lucrările vor fi în derulare. Pink și Willow, Sage Heart, Cover Me in Sunshine și Bob Sinclair cu Gary Pine, Love Generation, următoarele două piese din playlist. Transilvania.

aici la Radio Transilvania. Iată, ne apropiem de ora 12. Miezul zilei îți va aduce din nou știri în compania colegei mele Gia Crăciun. Ultimele noutăți vor fi pe frecvență. Am și datele meteo deja pregătite, informațiile din trafic, trecem împreună în ultima oră emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Miley Cyrus, Dream as One și Robin S, Love for Love, chiar acum în Unda Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a județului Mureș. Iată, suntem sub cod galben, am scăpat de cele două coduri, roșu și portocaliu, iar astăzi e cod galben de caniculă, totuși vom avea parte de ploi. Disconfortul termic doar după orele amiezii se va mai semnala și indicele temperatură doar izolat va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare, tot după amiaza și seara, când pe arii relative extinse se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 32 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, mi-au transmis polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. Se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și fără probleme pe principala arteră de circulație din Luduș, Bulevardul 1 decembrie 1918, cu toate că e aglomerată. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrat și în ultima oră emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Încă 60 de minute alături de voi cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, Dan Ludușan, care vă va aduce și datele meteo pentru ziua de mâine. Se mai răcorește și mâine și vineri, așadar o să fie destul de plăcut pentru acest debut de lună iulie. Din păcate, precipitațiile vor fi prezente. Dăm drumul orei cu Daniel Powter, Bad Day și Summer Homewrecker. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Record din 2026. Iată, avem datele meteo pentru ziua de mâine. Se răcește față de intervalul precedent. Asta ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Și bineînțeles, vremea va deveni în general instabilă, dar totuși călduroasă pentru debutul lunii iulie. Nu vor mai fi niciun cod în vigoare, nici cel galben, măcar în zona noastră a județului Mureș. Cerul va fi variabil cu norări temporare după orele amiezii, când pe are relativ extinse se vor semnala verse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Cantitățile de apă în zona de munte a Mureșului vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Pentru mâine dis de dimineață, temperaturile scad sub 20 de grade, valoarea care ține nopțile călduroase, așadar vom avea parte de 17 grade Celsius minima, iar maxima zilei de mâine 29-30 de grade, deci chiar mai răcoros decât astăzi. Mă bucur că vă dau aceste vești, cam atât cu datele meteo, cam atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Vă las cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, vă las cu știri la fiecare oră fix alături de Gia Crăciun, vă las cu colegul meu Norbi de la 15 în trafic, iar de la 19 ghidul vostru de seară va fi Alex. Nu uitați și de colega Irina, dis de dimineață de la 6 va fi alături de voi cu matinalul Radio Transilvania. Eu revin mâine de la ora 8 cu o nouă ediție emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Mă bucur că am fost alături de voi și în această primă zi a lunii lui Cuptor. Așa e denumirea populară a lunii iulie. Sunt Dan Lodușan, audiție plăcută, o seară plăcută și să ne reauzim mâine dimineață la ora 8.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.

0: Sănătoasă. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANVC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Everybody get up.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abateriile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenziile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. We were

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Softă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Tattoo de la Loreen, vine și Beyoncé Knowles cu Halo pe debut de 15. Ne dăm prin chiar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de Guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni.

0: Hei, acum auzi ceva?
1: Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: If I ever lose my faith in you, Drasting și Mr. Know-It-All de la Terry Swims sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii Dry Z Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Boy, I can see the way you dance and move that.

Dragă, bun jobi aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Stay de la Leoni și Callum Scott și You'll Be Mine de la Gloria Estefan v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenziile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Viva la Vida de la Coldplay. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Le dăm break iar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030, cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Rockstar.
1: Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta

0: Este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: September 99 de la Earth, Wind & Fire și Miss California de la Dante Thomas sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Yourselves, auzit la Cam Red aici, în trafic unde ne pregătim de știrilor ei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Heart Wants What It Wants de la Bibi Rexha și Break Your Heart la Terry Crews și Ludacris v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâne și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Belong Together de la Mark Amber. Vine și Dido cu White Flag pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie.

0: trăiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Walking in Memphis de la Cher și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Type. Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Love de la Lioana Luiz am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Awake Tonight, Drive Jack Sia și David Guetta și I Just Wanna Be Loved de la Culture Club v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM, online
5: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Dancing in the Moonlight de la Top Loader. Vine și Juste cu Jack Star și John cu Turn the Lights Off pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Big Big World de la Emilia și Lose My Breath de la Destiny's Child sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bé, que ens hem escoltat de la Harry Styles aici, în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Spotify, Life of Mac și Phil de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15 sau zi. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Norbi Sopco sunt eu. V-am pupat. Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Punctul de amendă crește începând de astăzi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. Aplicația mobilă unică va fi punctul central de acces la toate serviciile publice digitale din România. Și 6 din 10 români nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abateriile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. România va avea o aplicație mobilă unică destinată accesului la serviciile publice digitale după ce proiectul a fost adoptat de Senat. Noua platformă va permite accesarea într-un singur loc a serviciilor oferite de instituțiile publice. Aplicația va funcționa împreună cu un portal web unitar al administrației și va asigura interoperabilitatea și securitatea serviciilor digitale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea accesa servicii publice fără a mai fi necesară depunerea documentelor deja existente în bazele de date ale statului. Proiectul prevede că accesul la serviciile digitale va fi voluntar, iar autoritățile vor trebui să asigure și alternative pentru persoanele care nu utilizează mijloace digitale. Dezvoltarea și administrarea sistemului vor fi realizate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar finanțarea va proveni din bugetul de stat și fonduri europene. Actul normativ urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online?

instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Stele, dacă ele sunt
1: căzătoare.
0: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.
3: Shawty fire burning on the dance floor.
4: Esto pa' todas las mujeres que están en candela. Baby, you on fire. Sean Kingston.

0: faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Orile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Salariul minim brut pe țară crește de astăzi la 4.325 de lei. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Și schimbare pentru șoferi, aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Marile centre economice și universitare ale României continuă să concentreze cea mai mare parte a locurilor de muncă. Bucureștiul, Clujul, Timișul, Ilfovul și Iașul se află în topul județelor după numărul mediu de salariați, beneficiind de investiții importante în sectoare precum IT, industrie, servicii și logistică. La polul opus, județele cu o bază economică mai redusă înregistrează atât un număr mai mic de angajați, cât și rate ale șomajului semnificativ mai ridicate, evidențiind decalajele persistente de dezvoltare dintre regiunile țării. Contrastul este puternic. Dacă în județele dezvoltate economic rata șomajului este sub 1%, în cele mai afectate de lipsa locurilor de muncă, acesta trece de pragul de 8%, arată datele Institutului Național de Statistică, consultate de Economedia. Județele fruntașe sunt și cele care generează o parte semnificativă din PIB-ul României, dar și centre universitare importante. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: now. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Spread them well. Around the world.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.